ہے. کہنے لگی او کیڑی گل ہے, مہا آتما کوئی ہو جائے قربان, مہا آتما کوئی ہو جائے قربان, تو بھارت کی مشکل ہو جائے احسان, تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا. بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو, گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو پائی ایسا کوئی ہے, بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو, نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو, خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو, خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو. ساریا نے سر نیوے کر لے, کوئی جواب نہ ملیا. تے پاس گوبند رائے جی بیٹھے سن, کہنے لگے پتا جی میں بھی کچھ عرض کراں. کہاں گوبند رائے دستے بستا, سنو اے پتا مہاراج کیولا, سوا آپ کے کون دھرماتما ہے, اگر کوئی

0: گلا خود کٹانے کو بس آپ ہی ہے۔
1: دسم پتا دی اے گل سن کے گرو تیگ بہادر صاحب پاتشاہ نے اپنی قربانی دیتی تے پھر کیا گے اے سارے ہندوستان واسطے صاحبہ نے اپنی قربانی دیتی۔ تلک جنجو راکھا پربتان کا کینو بڑو کلو میں ساکا تے پھر بڑا سندر کر کے لکھیا گیا ہے۔